ni ba ni ma ba ga ga ma ba de sa re li sa ni ba ba ma ni ba sa sa re sa sa sa ni sa ni de ni sa ni ga ga ma ba de sa sa ba ba ba ma ba ba ma ni ba ni ma ba ni sa sa sa sa ni sa ni de.